reči, da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući,

tvoje vreme, kad se penjem tebi bilo. Javora i borova, od katuna do tvorova, pa od riječi i obraza.

Dobro jutro, želimo svima vama koji se sada uključujete. Dobrodošli u pregled pisanja crnogorskih portala u jutarnjem programu Radio Cetinje. Prije svega portal Cetinski list sa najvažnijim vijestima iz našeg grada. Požari na području Cetinje aktivni su danima unazad, sedmicama unazad. Situacija na terenu je bila dosta komplikovana uz pojačan vjetar koji je i pojačao se u poslijepodnevnim, odnosno večernjim satima. Portal Cetinski list piše da je komandir službe zaštite i spašavanja Cetinje Miloš Ćećanović kazao da su ekipe na terenu i da je situacija tokom juče prije podneva bila stabilna, ali su se upravo te komplikacije desile u drugom dijelu dana. U gašenju požara juče su učestvovali i tri ekipe i 8 vatrogasaca, ali i kolege cetinskih vatrogasaca koji su stigli iz Podgorice, tako da o stanju na terenu Lastvičevskoj čitajte na portalu Cetinski list.

Na Cetinju vijesti da je gradonačelnik Nikola Đurašković obišao vatrogasce na lokacijama na kojima se gasi vatra. Tokom obilaska obišao je mjesto Bijele Poljane, Lastočevska i Ćumovicu, gdje su zapravo aktivni požari prethodnih sedmica u našem gradu. Zajedno sa gradonačelnikom bio je i komandir službe zaštite i spašavanja Čećanović, kao i šef smjene Stevan Kalsom, koji su ga upoznali sa situacijom i sa aktivnostima na terenu. Čitajte na portalu Cetinski list, koji vam donosi i brojne sportske vijesti. Prije svega vijest sa mediteranskih igara da je vaterpolo reprezentacija Crne Gore savladala Srbiju, rezultat 14-13, i na taj način naši vaterpolisti obezbijedili su plasman u polufinale igara u Tarantu. Izabranici Dejana Savića utorak od 16 časova igraju protiv Slovenije i to je meč za potvrdu prvog mjesta u grupi. Napravit ćemo jednu muzičku pauzu, a potom da čujete i o čemu pišu kolege ovoga jutra. Zakazana je sjednica Nacionalnog savjeta za bezbjednost, da čujemo o čemu će se tamo pričati, ali prije svega jedna muzička pauza.

Dakle, svi crnogorski portali danas najavljuju hitnu sjednicu Saveta za odbranu i bezbjednost koju je sazvao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. S obzirom na to da je premijer saopštio da postoje ozbiljne bezbjednosne operativne informacije o koordinisanom hibridnom djelovanju čiji je cilj destabilizacija Crne Gore, iz kabineta Milatovića kažu da je da su te tvrdnje od strane premijera o takvom djelovanju itekako ozbiljan problem i da javnost ima pravo da zna o kojem funkcioneru je zapravo riječ i ko snosi odgovornost ukoliko su takva saznanja bila poznata prilikom imenovanja ili tokom obavljanja funkcije premijera Spajića, kao i što su zapravo nadležne institucije preduzele. Sve to saopšteno iz kabineta Milatovića uz poruku da ozbiljna bezbjednosna pitanja ne smiju se koristiti u dnevno političke svrhe ili za političke obračune. Pozvani su svi čelnici bezbjednosnog sektora. Ko će doći, da li će opšta sjednica se održati? Pratit ćemo danas u programu Radio Cetinje, ali i na portalu Cetinski list. Radio Televizija Crne Gore piše da administrativni odbor Skupštine iniciraće zapravo zamjenu Dragana Koprivice u komisiji za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije kako bi se što prije nastavila procedura izbora članova ovog tijela, to je sve nezvanično saznato iz parlamenta, a sjednica bi trebalo da bude održana ove sedmice. Inače, Koprivica, izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju, je nedavno podnio ostavku na mjesto člana komisije i to nakon izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika, i tada je naveo da izmjene zakona dalje učešće CDT-a u komisiji čine bespredmetnim, ocjenjujući da su stručni i profesionalni kriterijumi za izbor članova Centralne izborne komisije pretvoreni u dodatne i praktično dobrovoljne. Vijesti donose priču o kampu na Biogradskoj gori koji, kako piše ovaj portal, je prepušten propadanju. U gustim šumama Biogradske gore iznad visokih stabala i staza nalazi se kamp sa bungalovima. Nekada je bio idealno mjesto za rekreaciju nacionalnog parka, a danas je u potpunosti prostor koji je prepušten prirodi. Staze su prekrivene lišćem, osušenim granama, a krovovi bungalova su obgrljeni mahovinom i rastinjem, i umjesto gostiju, brojni posjetioci i turiste danas dočekuje slika napuštenog kampa. O tome vam danas piše portal Vijesti. Pobjeda na naslovnici donosi priču sa nazivom Propaganda će trajati dok traje Vučićeva vlast, namijenjena je neupućenima. Dr. Rade Veljanovski za Pobjedu govori o dometima medijskih kampanja Srbije protiv Crne Gore, tabloidnom režimu, tabloidnim medijima, tabloidnoj viziji stvarnosti i budućnosti, jer imanentno izmišljanje neprijatelja, jer se tako mobiliše narod za odbranu od imaginarne opasnosti. Na taj način je objasnio dr. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka i nekadašnji šef smjera za novinarstvo i komunikologiju, za Pobjedu povodom propagande koja se svakodnevno iz Srbije upućuje crnogorskoj državi i zvaničnicima. Ovaj intervju čitate danas na portalu Pobjeda. Toliko, poštovani slušalci, za ovaj pregled portala u jutarnjem programu Radio Cetinje. Tačno u 10 časova vijesti naša kuća.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Hitna sjednica Saveta za odbranu i bezbjednost koju je za danas sazvao predsjednik Crne Gore Jako Milatović, nakon što je premijer Milojko Spajić saopštio da državi prijeti koordinisano hibridno djelovanje iz najmanje dvije zemlje regiona, neće biti održana danas, piše dnevna novina Dan. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore iniciraće zamjenu Dragana Koprivice iz CDT-a u Komisiji za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije kako bi se, kako piše RTCG, što prije nastavila procedura izbora članova CIK-a. Podsjećamo, Koprivica, izvršni direktor CDT-a, nedavno je podnio ostavku na mjesto člana komisije nakon izmjene zakona o odborniku, zakona o izboru odbornika i poslanika, komentarišući i ocjenjujući da su stručni i profesionalni kriterijumi za izbor članova CIK-a pretvoreni u dodatne i praktično dobrovoljne. Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili su napade nakon što su američke snage pogodile dva raketna lansera na ostrvu Larak u Ormuskom moru, izjavio jutros BBC. Rusija aktivnosti NATO-a na Arktiku smatra direktnom prijetnjom po bezbjednost, izjavio ministar spoljnih poslova te države Sergej Lavrov, dok članice alijanse pojačavaju svoje prisustvo usred ruskog rata protiv Ukrajine. Sa druge strane, neimenovani zvaničnik NATO-a kaže da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Europi, ali Sjevernoatlantska alijansa u ovom trenutku ne vidi neposrednu prijetnju od ruskog napada, prenio je Reuters. Sunčano i toplo jutro već na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 21 stepen. 9 časova 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Artinfo, donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Kultna komedija Apsurda, ćelava pjevačica koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20:30. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20:30, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice 3. septembra od 20:00. Izložba predstavlja nastavak istoimenog ciklusa koji je Obradović prethodnih godina predstavio u značajnim galerijskim i muzejskim prostorima u Crnoj Gori i regionu. Postavku na Cetinju čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine u tehnici ulja na platnu, a radovi obuhvataju motive konja, portrete i različite oblike figuracije kroz koje umjetnik istražuje odnos figure, boje i kompozicije. Cetinska postavka, kako najavljuju organizatori, predstavlja presjek novijeg stvaralaštva Milutina Obradovića i priliku da publika sagleda radove nastale tokom posljednjih nekoliko godina u kojima se ogleda, kako kažu, njegova prepoznatljiva slikarska poetika. Izložbu će otvoriti glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Slobodan Marunović. Predstava Crnogorska svadba kad svi umješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. Ko nema duboko usađene korijene, nema ni sigurnost u sopstveno trajanje, niti trajanje svoje domovine. A domovina je kuća dobrih temelja, jaka onoliko koliko je jaka volja da je odbraniš i sačuvaš. Poručio je pjesnik, prozni pisac i dugogodišnja novinar akademik Ljubomir Mudraša, gostujući u emisiji Aktuelno na Radio Cetinju. Nedavno iz štampe izašao njegov 7. roman Tron, djelo koje kroz preplitanje istorijskih činjenica, ličnih memorijskih zapisa i poezije duboko zadire u crnogorski identitetski i državotvorni kod. Roman je, kako objašnjava autor, nastao kao rezultat velikog istraživačkog izazova, ali i kao reakcija na savremene društveno-političke procese. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnji. Artinfo.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Moob Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Situacija sa požarima na području Katunske Nahije jutros je bolja nego prethodnih dana, kazao je komander službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović za radio Cetinje. Cetinski vatrogasci su na terenu, a stanje se prati u Bijelim Poljanama, Lasečevskoj i Ćumovici. Preciznije informacije o stanju na terenu biće poznate nakon obilaska, dok se vatrogasci nadaju da se vjetar tokom dana neće pojačavati i dodatno otežavati situaciju.
0: Cetinje Info.
1: Nova školska godina počinje utorak 1. septembra. U školske klupe prvi put će sjesti oko 7500 crnogorskih đaka prvaka. Početak nastave biće svečano obilježen i na Cetinju. Osnovne škole Njegoš i Lovćanski partizanski odred za sutra pripremaju prigodne školske priredbe za prvake. Prema školskom kalendaru, zimski raspust ove godine trajaće tokom cijelog januara. Nastavna godina završava se 16. juna naredne godine, dok će za učenike završnih razreda nastava biti završena 25. maja.
0: Cetinje Info.
1: Projekat Kreativnošću do inkluzije počinje 1. septembra. Udruženje paraplegičara i NVO Aktivna zona kroz njega će posebnu pažnju posvetiti samostalnom životu osoba sa invaliditetom i njihovoj većoj vidljivosti u društvu. U narednom periodu biće organizovane radionice, a biće pripremani filmski i podcast sadržaj kroz koje će biti predstavljene uspješne i inspirativne životne priče osoba sa invaliditetom.
0: Cetinje Info.
1: Najavljujemo pozorišna predstava Ćelava pjevačica Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića u srijedu 2. septembra na Ljetnjoj pozornici. Predstava Prah, rađena po drami Đerđa Špira u režiji Veljka Mićunovića, na programu 3. septembra. Također na Ljetnjoj pozornici počinju u 20.30. Ulaznice koštaju 10 eura. Više o programu u centralnoj informativnoj emisiji danas od 14.30.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u 20 časova. Postavka će u galeriji Centra za kulturu Cetinskoj publici predstaviti radove iz Obradovićevog novijeg stvaralaštva. Izložbu će otvoriti glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Slobodan Marunović.
0: Cetinje Info.
1: Jedna vijest iz sporta, rukometaši Lovće na takmičenju regionalnoj ligi nastavit će danas utakmicom 4. kola protiv Alkaloida na Cetinju. Crnogorski šampion novo formirano takmičenje otvorio je sa 3 poraza, a posebno brine neuspjeh u prošloj utakmici upravo protiv večerašnjeg rivala koji je slavio sa 54:37, piše portal Cetinski list. Večerašnja utakmica u sportskom centru igra se od 19 časova.
0: Cetinje Info.
1: Zadržava se toplotni talas u Crnoj Gori, sunčano i veoma toplo vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu do 38 stepeni očekuje s narednih dana, a Hidrometeorološki zavod upozorava da se toplo vrijeme da će trajati do subote i da danas poslije podne u brdsko-planinskim predjelima možemo očekivati lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajnu kišu. U našem gradu sunčano i veoma toplo, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, sve ove informacije detaljnije možete pročitati na portalu Cetinski list, a naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 13 časova. Boris i Nataša, zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.

0: art.info.
1: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Art Info, donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Kultna komedija apsurda, ćelava pjevačica koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20:30. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20:30, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice 3. septembra od 20:00. Izložba predstavlja nastavak istoimenog ciklusa koji je Obradović prethodnih godina predstavio u značajnim galerijskim i muzejskim prostorima u Crnoj Gori i regionu. Postavku na Cetinju čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine u tehnici ulja na platnu, a radovi obuhvataju motive konja, portrete i različite oblike figuracije kroz koje umjetnik istražuje odnos figure, boje i kompozicije. Cetinska postavka, kako najavljuju organizatori, predstavlja presjek novijeg stvaralaštva Milutina Obradovića i priliku da publika sagleda radove nastale tokom posljednjih nekoliko godina u kojima se ogleda, kako kažu, njegova prepoznatljiva slikarska poetika. Izložbu će otvoriti gluma Crnogorskog narodnog pozorišta Slobodan Marunović. Predstava Crnogorska svadba kad svi umješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. Ko nema duboko usađene korijene, nema ni sigurnost u sopstveno trajanje, niti u trajanje svoje domovine. A domovina je kuća dobrih temelja, jaka onoliko koliko je jaka volja da je odbraniš i sačuvaš, poručio je pjesnik, prozni pisac i dugogodišnji novinar, akademik Ljubomir Mudraša, gostujući u emisiji Aktuelno na Radio Cetinju. Nedavno iz štampe izašao njegov 7. roman Tron, dijelo koje kroz preplitanje istorijskih činjenica, ličnih memorijskih zapisa i poezije duboko zadire u crnogorski identitetski i državotvorni kod. Roman je, kako objašnjava autor, nastao kao rezultat velikog istraživačkog izazova, ali i kao reakcija na savremene društveno-političke procese. Govoreći o impulsima koji su ga usmjerili ka ovom istraživanju, autor se prisjetio ključnih momenata sa Cetinskog trga, opisujući ga kao jedno od centralnih mjesta crnogorske slobodarske misli. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnju.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Iako je bilo najavljeno da će se do kraja avgusta u Podgorici održati treća runda bilateralnih razgovora između Crne Gore i Hrvatske, to ipak neće biti slučaj, potvrđeno je vijestima iz Ministarstva vanjskih poslova. Iz resora diplomatije redakcije je rečeno da se kontakti sa hrvatskom stranom odvijaju u kontinuitetu i na svim nivoima, te da će dva ministra vanjskih poslova, Ervin Ibrahimović i Goran Grlić Radman, imati priliku za susret na predstojećem Bledskom strateškom forumu. Jedna sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost koju je za danas sazvao predsjednik Crne Gore Jako Milatović nakon što je premijer Milojko Spajić izjavio da državi prijeti koordinisano hibridno djelovanje iz najmanje dvije zemlje regiona, odgođeno je, saopštili su iz kabineta predsjednika države. Kako su kazali, na sjednici su bili pozvani čelnici bezbjednostnog sektora, od kojih su bile zatražene precizne informacije o svim iznesenim navodima, ali i cjelovita procjena bezbjednosti situacije u državi. Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili su napade nakon što su američke snage pogodile dva raketna lansera na ostrvu Larak u Ormuskom moru, izjavio je danas BBC. Dvije osobe su poginule, a dvije ranjene u prvim poznatim napadima SAD-a na Iran od kraja jula. Rusija aktivnosti NATO-a na Arktiku smatra direktnom prijetnjom po bezbjednost, izjavio ministar spoljnih poslova te države Sergej Lavrov, dok članice alijanse pojačavaju svoje prisustvo uslijed ruskog rata protiv Ukrajine. Sa druge strane, neimenovani zvaničnik NATO-a kazao je da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Europi, ali Sjevernoatlantska alijansa u ovom trenutku ne vidi neposrednu prijetnju od ruskog napada, prenosi agencija Reuters. Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras od 20:30 u Podgorici protiv Ukrajine utakmicu prve grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U našem gradu sunčano i veoma toplo vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha na Cetinju iznosi 33 stepena. 12 časova, 3 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli na talase Radio Cetinje 94,5 MHz. Emisija Aktuelno i danas mi tekako aktuelni, uvijek temi iz našeg grada, a Radio Cetinje prati pravovremeno sve ono što se zbiva, dešava se Crnogorskoj prijestolnici i sve one događaje koje nas očekuju u narednih sedmica tokom ovog septembra. Evo jedne i tekako zanimljive dame danas kod nas na frekvenciji Prvog Crnogorskog radija i zanimljiva tema. Ajde ovako da kažem. Farmacija. Kada izgovorimo farmacija, nešto na što prvo pomislimo jesu ljekovi, to je apoteke, savremena medicina, ali ono što danas zapravo treba da bude u fokusu današnje emisije jeste priča o tome koliko je farmacija povezana sa prirodom i potencijalom koji se nalazi u biljkama koje nas okružuju. Dakle, farmacija inspirisana prirodom je zapravo tema prvog međunarodnog stručnog skupa Montenegro Edu Pharma Summit koji će se u našem gradu održati od 11. do 13. septembra. Održat će se na Cetinju u Crnoj Gori, okupiti stručnjake iz države i regiona. I to je upravo bio razlog da danas ugostimo doktoricu farmacije Anu Ivanović, da joj poželimo dobrodošlicu i zahvalimo za vrijeme koje je izdvojila za slušalce Radio Cetinje kako bismo pričali o ovom prvom velikom događaju koji će se desiti upravo u Crnogorskoj prijestolnici. Dobrodošli na talase Radio Cetinja i hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Prije svega želim da vam se zahvalim na pozivu. Upravo tako, kada kažemo farmacija, ljudi najčešće pomisle na ljekove. Ali ono što smo mi željeli da posjetimo jeste to gdje je sve počelo, u prirodi. Naša zemlja ima veliki potencijal kada je u pitanju ljekovito bilje. A upravo su ljekovito bilje i fitoterapija jedna od glavnih tema ovog skupa. Istovremeno, važno je ono da pokažemo da savremena farmacija, ona ne podrazumijeva samo prirodu, već da se ona uvijek oslanja na naučna istraživanja i savremena otkrića. Zato i sam naziv, farmacija inspirisana prirodom, predstavlja lijep spoj tradicije, prirodnih potencijala i savremene nauke.
1: Ja vjerujem da će javnost itekako dobro reagovati na ovaj vaš skup i da će nas itekako zanimati zašto ste baš za prvo druženje izabrali prirodu kao temu. Više od 400 članova iz 9 zemalja je povezano kroz Edu Pharma Community. To je jedna vaša zanimljiva zajednica. Ali šta je ono što MEPS zapravo donosi regionalnoj mreži? Što konkretno može da proistekne iz susreta farmaceuta upravo koji će se desiti ovdje na Cetinju? Šta je to što može da se desi?
2: MEPS je zapravo jedan prirodni nastavak onoga što već gradimo kroz Edu Pharma zajednicu. Kako smo se mi do sad povezivali kroz online zajednicu, ovaj skup nam daje priliku da se prvi put okupimo uživo. Razmijenimo iskustva, tu razvijemo prekograničnu saradnju i otkrijemo konkretne stručne diskusije. Cetinje je posebno značajno kao grad koji ima veliku farmaceutsku istoriju i upravo tu želimo da spojimo tradiciju, savremenu farmaciju, jednu regionalnu saradnju.
1: I sjajno je to što ćete se nakon te online saradnje okupiti uživo. Uživo je kroz direktnu interakciju uvijek zanimljivije. Biće zanimljivo čuti različite iskustva, biće zanimljivo i nama nakon 3 dana šta ćete nam poručiti, koliko ste zadovoljni ostvarenim i koliko ste zadovoljni planovima koje ste postavili, koliko ste uspjeli da postignete. Pa nam kažite, ko nam to dolazi 11., 12., 13. septembra? Koje stručnjake, koje teme biste možda sada izdvojili ovdje iz programa? Potrudili ste se da ovaj prvi događaj bude itekako zanimljiv i sadržajan.
2: Na Cetinje dolaze veoma značajna imena iz svijeta farmacije, kao i srodnih oblasti, tako da ja ne bih nikoga posebno izdvojila, ali eto, pomenula bih par imena.
1: U redu.
2: Specijalista Pavle Zelić, Jelena Manojlović, zatim profesorica Dragana Bojović, kao i ovogodišnje dobitnice 13. julske nagrade, Snežana Vuksanović i Snežana Dragićević. Kada je riječ o temama,
1: da,
2: posebno bih izdvojila ljekovito bilje, fitoterapiju kao i biljne potencijale naše zemlje. Zanimljivo je i to što ćemo govoriti o istoriji farmacije, o bibliotečkom nasleđu, kao i o razvoju zdravstvene kulture.
1: Dobro, prilično sadržajno, raznovrsno, od početka negdje pa do modernih pristupa bih rekli ovako po ovom programu, ali najavili ste. Dolaze nam ovogodišnje dobitnice 13. Julske nagrade, Snežana Vuksanović i Snežana Dragićević. Njihovo otkriće nove biljne vrste Petrolamium crnojevići privuklo je međunarodnu pažnju i koliko je upravo jedna takva priča dokaz o prirodnom bogatstvu Crne Gore i koliko nam ona zapravo govori da mi u stvari otkrili smo biljku, toliko daleko je savremena medicina i farmacija napredovala, a mi zapravo i nismo svjesni gdje živimo i koliko poštujemo svoju državu i prirodno okruženje.
2: Mislim da je to jedan veliki posticaj da više pažnje posvetimo istraživanju našeg biljnog svijeta, a i naravno očuvanju prije svega. Posebno su značajne ova istraživanja jer nam one omogućavaju povezivanje s farmacijom, jer možda upravo u tom prirodnom bogatstvu postoje resursi koji mogu biti značajni za naučna istraživanja, a možda za jutro i otkrivanje novih lijekova.
1: U to smo sigurni i to bi bilo itekako sjajna promocija za našu državu. Pomenuli ste da će jedan od predavača biti Pavle Zelić. On nam dolazi iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Njegova tema za nas kao laičku javnost je itekako zanimljivog naslova. On kaže, jedna je majka, prirodni lijekovi ni, odno jesu, alternativa. E sad, jesmo li mi otišli toliko daleko u vjerovanju u prirodne preparate da ponekad i zaboravimo da i oni zahtijevaju oprez, da zahtijevaju znanje i iznad svega provjeru. Jesmo li dakle?
2: Mislim da je važno napraviti balans. Priroda nam zaista pruža neprocjenjive resurse, ali to ne znači da ono što je prirodno automatski će biti bezbjedno i djelotvorno. Upravo zato farmacija ima važnu ulogu da se ono što dolazi iz prirode prouči, provjeri i primjeni na osnovu naučnih dokaza. Tako da će ovo biti jedno vrlo zanimljivo predavanje.
1: I tekako još kad bi mi uspjeli da poštujemo i da napravimo taj balans, ali eto, živimo u nekom vremenu koje traži sve sad i odmah, pa tako i rješenje kada su medikamenti u pitanju. Dakle, će povezati savremenu farmaciju sa istorijom farmacije, to ste nam već najavili, sa bibliotečkim nasljeđem, sa zdravstvenom kulturom i koliko je upravo Cetinje sa svojim istorijom i kulturnim nasljeđem bio sjajan izbor za jedan ovakav skup.
2: Cetinje je bilo prirodan izbor za ovakav skup, upravo zbog njegovog veoma bogatog historijskog i kulturnog nasljeđa, prije svega. Zatim to je grad u kojem je otvorena i prva državna apoteka u Crnoj Gori, Jovod Reč, pa je posebno simbolično da se danas u tom istom gradu okupe farmaceuti iz Crne Gore i regiona i razgovaraju o budućnosti struke. Čak i samo otvaranje će biti u Narodnom muzeju, koji je jedan istorijski simbol Cetinja. Čak bi iskoristila ovdje priliku da se zahvalim gradonačelniku, prijestolnici Cetinje, turističkoj organizaciji i Narodnom muzeju koji su omogućili da upravo bude u organizaciji, a i u samom mjestu održavanja.
1: Sjajno je to, itekako velika simbolika za ovaj skup i za državu Crnu Goru, ne samo za naš grad. I sad negdje pred kraj razgovora da vas pitam, ako biste iz svega što će biti tema MEPS-a izdvojili jednu zabludu o prirodi, o lijekovima i farmaciji koju bi trebalo razbiti, koja bi zabluda ili neka posebna tabu tema bila? Možemo li izdvojiti nešto?
2: Ako bih morala da izdvojim jednu zabludu, to bi bila ideja da je sve što je ono što je prirodno, automatski bezbjedno i dobro za nas. Prirodni preparati, oni mogu imati veoma veliki potencijal, ali oni zahtijevaju znanje, istraživanje i procjenu. Upravo tu poruku i mi želimo da prenesemo kroz MEPS. Farmacija je inspirisana prirodom, ali ona je uvijek potkrijepljena naukom.
1: I to je negdje sjajna poruka koju ste nam rekli, pa eto čak i med, kad se pretjera sa medom, količinom meda, možemo da stvorimo ozbiljne alergijske reakcije. Evo i Boris potvrđuje glavom, kaže itekako. Dobro, najavili smo, ono što je možda još bitno da kažemo za kraj ovog razgovora jeste poziv ljudima kako se prijaviti za ovaj vaš summit, na koji način vas ljudi mogu kontaktirati, prijave su i dalje otvorene.
2: Upravo tako. Isto iskoristila bih ovu priliku za kraj da pozovem kolege na ovaj predstojeći summit, jer pored vrhunske edukacije organizovat ćemo i sjajno druženje, a sve informacije i prijave nalaze se na našem zvaničnom sajtu maps2026.me.
1: Sjajno. Sve smo rekli za uvod ove priče. Ja vam se najljepše zahvaljujem na gostovanju. Bili ste divna sagovornica i čekamo vas naravno kad sve ovo počne 11. da, ili možda 13. da vidimo koliko ste zadovoljni, da li ste uspjeli da ostvarite sve te planove koje ste zacrtali. Hvala vam najljepše za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i želimo vam puno, puno uspjeha sa organizacijom jednog ovako prvog velikog susreta farmacije upravo ovdje u Crnogorskoj.
2: Hvala vama na medijskom prostoru i veliki pozdrav za naše sugrađane.
1: Poštovani slušalci, nadam se da ste uživali koliko i ja u ovom razgovoru. Bilo je zanimljivo najaviti ovaj događaj. Reći ćemo još jednom, na Cetinju od 11. do 13. septembra biće prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summita. Doktorica farmacije Ana Ivanović je bila moja sagovornica. Boris i Nataša zahvaljuju za pažnju. Ostanite uz program Radio Cetinja tačno u 13 časova gradske vijesti.
0: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: MTEL Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u MTEL poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Situacija sa požarima na području Katunske Nahije jutros je bolja nego prethodnih dana. Cetinski vatrogasci su na terenu, a stanje se prati u Bijelim Poljanama, Lastičevskoj i Čumovici. Preciznije informacije o stanju na terenu bit će poznate nakon obilaska, dok se vatrogasci nadaju da se vjetar tokom dana neće pojačavati i dodatno otežavati situaciju.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje paraplegičara Cetinje u partnerstvu sa NVO Aktivna zona od 1. septembra započinje realizaciju projekta Kreativnošću do inkluzije. Opšti cilj projekta, kako navodi iz udruženja, jeste promocija prava osoba sa invaliditetom i jačanje njihove vidljivosti, ravnopravnosti i aktivnog učešća u društvenoj zajednici.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fan festa za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20:30. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena 3. septembra u galeriji Centra za kulturu Prijestonice od 20:00. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici uljene platno.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad si umješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestonice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovće na takmičenju u regionalnoj ligi nastavit će utakmicom 4. kola protiv Alkaloida na Cetinju, koja stigra večeras u sportskom centru od 19 sati. Crnogorski šampion novoformirano takmičenje otvorio je sa 3 poraza, a posebno brine neuspjeh u prošloj utakmici, upravo protiv večerašnjeg rivala koji je slavio sa 54:37.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Na Cetinju trenutno 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 1. septembra u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu građani će biti blagovremeno obaviješteni. Navodi se u obavještenju iz gradske uprave.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Iako je bilo najavljeno da će se do kraja avgusta u Podgorici održati treća runda bilateralnih razgovora između Crne Gore i Hrvatske, to ipak neće biti slučaj, potvrđeno je vijestima iz Ministarstva vanjskih poslova. Iz resora diplomatije redakcije je rečeno da se kontakti s hrvatskim stranom odvijaju u kontinuitetu i na svim nivoima, te da će dva ministra vanjskih poslova, Ervin Ibrahimović i Goran Grlić Radman, imati priliku za susret na predstojećem Bledskom strategiju. Forumu. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore, Đorđe Lješnjak, poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici, koji je održan danas, poručio je da traže hitnu suspenziju entry-exit sistema u odnosu na vozači da očekuju da se već sutra na sastanku zemalja Šengaja riješi njihov problem. U protivnom, kako je najavio, 14. septembra zajedno sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije blokiraće teretne terminale prema Evropskoj uniji gdje će ostati dok im se ne riješi status. Iran i Sjedinjene Američke Države su razmijenili napade nakon što su američke snage pogodile dva raketna lansera na ostrvu Laraku, Ormuskom Oreuzu, javio je BBC. Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras od 20:30 u Podgorici protiv Ukrajine utakmicu prve grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na Cetinju sunčano i toplo vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 31 stepen. Dva minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.
2: Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. I sadržaje izdvajamo. Situacija sa požarima na području Cetinja danas se bolja. Nova školska godina počinje sjutra. Rukometaši lovče na večeras protiv alkaloida. Vrijeme sjutra pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Situacija sa požarima na području Katunske Nahije danas je bolja nego prethodnih dana, kazao je za Radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Cetinje Miloš Čećanović. Kako je dodao, nada se da vjetar neće jačati, što bi moglo dodatno zakomplikovati situaciju. Vatrogasci su i dalje na terenu, a stanje se prati u Bijelim Poljanama, Lastvičevskoj i Čumavici.
0: Cetinje Info.
1: Nova školska godina počinje u utorak 1. septembra. U školske klupe prvi put će sjesti oko 7.500 prvaka. Početak nastave bit će svečano obilježen i na Cetinju. Osnovne škole Njegoši, Lovćinski i Partizanski odred za sutra pripremaju prigodne školske priredbe za prvake. Prema školskom kalendaru, zimski raspust ove godine trajaće tokom cijelog januara, a nastavna godina završava se 16. juna naredne godine, dok će za učenike završnih razreda nastava biti završena 25. maja.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje paraplegičara Cetinje u partnerstvu sa NVO Aktivna zona od 1. septembra započinje realizaciju projekta Kreativnošću do inkluzije. Opšti cilj, kako navodi iz udruženja, jeste promocija prava osoba sa invaliditetom i jačanje njihove vidljivosti, ravnopravnosti i aktivnog učešća u društvenoj zajednici.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20:30. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20:30, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena 3. septembra u galeriji Centra za kulturu Prijestonice u 20:00. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu, a radovi su figurativnog karaktera.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjerene razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima poslije podne tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna do 38 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info. Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Art Info.
1: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Art Info, donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Kultna komedija apsurda, ćelava pjevačica koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20:30. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20:30, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice 3. septembra u 20:00. Izložba predstavlja nastavak istoimenog ciklusa koji je Obradović prethodnih godina predstavio u značajnim galerijskim i muzejskim prostorima u Crnoj Gori i regionu. Postavku na Cetinju čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine u tehnici ulja na platnu, a radovi obuhvataju motive konja, portrete i različite oblike figuracije kroz koje umjetnik istražuje odnos figure, boje i kompozicije. Cetinska postavka, kako najavljuju organizatori, predstavlja presjek novijeg stvaralaštva Milutina Obradovića i priliku da publika sagleda radove nastale tokom posljednjih nekoliko godina u kojima se ogleda, kako kažu, njegova prepoznatljiva slikarska poetika. Izložbu će otvoriti glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Slobodan Marunović. Predstava Crnogorska svadba kad svi umješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. Ko nema duboko usađene korijene, nema ni sigurnost u sopstveno trajanje, niti u trajanje svoje domovine. A domovina je kuća dobrih temelja, jaka onoliko koliko je jaka volja da je odbraniš i sačuvaš, poručio je pjesnik, prozni pisac i dugogodišnji novinar, akademik Ljubomir Mudraša, gostujući u emisiji Aktuelno na Radio Cetinju. Nedavno iz štampe izašao njegov 7. roman Tron, dijelo koje kroz preplitanje istorijskih činjenica, ličnih memorijskih zapisa i poezije duboko zadire u crnogorski, identitetski i državotvorni kod. Roman je, kako objašnjava autor, nastao kao rezultat velikog istraživačkog izazova, ali i kao reakcija na savremene društveno-političke procese. Govoreći o impulsima koji su ga usmjerili ka ovom istraživanju, autor se prisjetio ključnih momenata sa Cetinskog trga, opisujući ga kao jedno od centralnih mjesta crnogorske slobodarske misli. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnju.

0: artinfo.
1: Channel check. Left, right.
2: Radio Fatigna.

0: u vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Servisne informacije.
2: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Frekvencija vozila pojačana je na prilazima pojedinim graničnim prelazima. Iz ovog preduzeća podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu utorak pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti prvenstveno u kontinentalnim oblastima države. U sjevernim predjelima poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti koji će pratiti kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za utorak najavljuju do 38 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještavaju se građani, a posebno pčelari, da će se izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji grada Cetinje, urbane rijeke Crnojevića i romskog naselja 1. septembra u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu građani će biti blagovremeno obaviješteni, navodi se u obavještenju iz gradske uprave.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Cijena dizela mogla bi, ako vlada ne promijeni akcize na gorivo, od sutra da padne od 10 do 12 centi. Ako ne dođe do promjena na berzama, cijena benzina i lož ulja ostaće na istom, eventualno će neki od njih skočiti za najviše cent, nezvanično saznaje televizija Vijesti iz udruženja naftnih kompanija. U tom udruženju ipak očekuju da će vlada ponovo podići akcize na gorivo, čime bi se smanjilo veće pojeftinjenje dizela. Vlada je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično djelo nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera za koje je predviđena kazna za 8 godina zatvora. Prijedlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična djela u vezi sa seksualnim deliktima nad djecom više ne bi zastarijevala. Uvodi se i krivično djelo teškog govora mržnje, a krivičnim djelom nedozvoljene proizvodnje oružja bit će obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih dijelova. Svijet, broj registrovanih brodova koji prolaze kroz Ormuški moru uspao je tokom vikenda na 5 dnevno, budući da su se brodari veoma oprezni zbog kontinuiranih napada na plovila. Stvarni broj brodova koji prolaze kroz moru mogao bi biti veći s obzirom na to da su neki brodovi, kako bi izbjegli napade, isključili automatski sistem identifikacije, prenosi CBS. Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras od 20 sati i 30 minuta u Podgorici protiv Ukrajine utakmicu I grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Crnogorski košarkaši drugi ciklus kvalifikacija počeli su ubjedljivim porazom u Tbilisi od Gruzije rezultatom 101:74, dok je Ukrajina u Rigi slavila protiv Grčke rezultatom 82:76. Ukrajina je upisala peti trijumf i ima jedan više od Crne Gore, a u ostalim mečevima grupe u 18 sati u Atini sastaće se Grčka i Španija, dok će 2 sata kasnije početi duel Portugala i Gruzije. Vrijeme sutra u Crnoj Gori je prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura sutra do 36 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 34. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Događaj, teme, intervjui, aktuelno.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli na talase Radio Cetinje 94,5 MHz. Emisija Aktuelno i danas smo i tekako aktuelni, uvijek temi iz našeg grada, a Radio Cetinje prati pravovremeno sve ono što se zbiva, dešava u Crnogorskoj prijestolnici i sve one događaje koje nas očekuju u narednih sedmica tokom ovog septembra. Evo jedne i tekako zanimljive dame danas kod nas na frekvenciji Prvog Crnogorskog radija i zanimljiva tema. Hajde ovako da kažem. Farmacija. Kada izgovorimo farmacija, nešto na što prvo pomislimo jesu ljekovi, to je apoteke, savremena medicina, ali ono što danas zapravo treba da bude u fokusu današnje emisije jeste priča o tome koliko je farmacija povezana sa prirodom i potencijalom koji se nalazi u biljkama koje nas okružuju. Dakle, farmacija inspirisana prirodom je zapravo tema prvog međunarodnog stručnog skupa Montenegro Edu Pharma Summit koji će se u našem gradu održati od 11. do 13. septembra. Održit će se na Cetinju u Crnoj Gori, okupiti stručnjake iz države i regiona. I to je upravo bio razlog da danas ugostimo doktoricu farmacije Anu Ivanović, da joj poželimo dobrodošlicu i zahvalimo za vrijeme koje je izdvojila za slušalce Radio Cetinje kako bismo pričali o ovom prvom velikom događaju koji će se desiti upravo u Crnogorskoj prijestolnici. Dobrodošli na talase Radio Cetinje i hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Prije svega želim da vam se zahvalim na pozivu. Upravo tako, kada kažemo farmacija, ljudi najčešće pomisle na ljekove. Ali ono što smo mi željeli da posjetimo jeste to gdje je sve počelo, u prirodi. Naša zemlja ima veliki potencijal kada je u pitanju ljekovito bilje. A upravo su ljekovito bilje i fitoterapija jedna od glavnih tema ovog skupa. Istovremeno, važno je ono da pokažemo da savremena farmacija, ona ne podrazumijeva samo prirodu, već da se ona uvijek oslanja na naučna istraživanja i savremena otkrića. Zato i sam naziv, farmacija inspirisana prirodom, predstavlja lijep spoj tradicije, prirodnih potencijala i savremene nauke.
2: Ja vjerujem da će javnost itekako dobro reagovati na ovaj vaš skup i da će nas itekako zanimati zašto ste baš za prvo druženje izabrali prirodu kao temu. Više od 400 članova iz 9 zemalja je povezano kroz Edu Pharma Community. To je jedna vaša zanimljiva zajednica. Ali šta je ono što MEPS zapravo donosi regionalnoj mreži? Što konkretno može da proistekne iz susreta farmaceuta upravo koji će se desiti ovdje na Cetinju? Šta je to što može da se desi?
3: MEPS je zapravo jedan prirodni nastavak onoga što već gradimo kroz Edu Pharma zajednicu. Kako smo se mi do sad povezivali kroz online zajednicu, ovaj skup nam daje priliku da se prvi put okupimo uživo. Razmijenimo iskustva, tu razvijemo prekograničnu saradnju i otkrijemo konkretne stručne diskusije. Cetinje je posebno značajno kao grad koji ima veliku farmaceutsku istoriju. I upravo tu želimo da spojimo tradiciju, savremenu farmaciju, jednu regionalnu saradnju.
2: I sjajno je to što ćete se nakon te online saradnje okupiti uživo. Uživo je kroz direktnu interakciju uvijek zanimljivije. Biće zanimljivo čuti različite iskustva, biće zanimljivo i nama nakon 3 dana šta ćete nam poručiti, koliko ste zadovoljni ostvarenim i koliko ste zadovoljni planovima koje ste postavili, koliko ste uspjeli da postignete. Pa nam kažete ko nam to dolazi 11. 12. 13. septembra. Koje stručnjake, koje teme biste možda sada izdvojili ovdje iz programa? Potrudili ste se da ovaj prvi događaj bude itekako zanimljiv i sadržajan.
3: Na Cetinje dolaze veoma značajne imena iz svijeta farmacije, kao i srodnih oblasti, tako da ja ne bih nikoga posebno izdvojila, ali eto, pomenula bih par imena.
2: U redu.
3: Specijalista Pavle Zelić, Jelena Manojlović, zatim profesorica Dragana Bojović, kao i ovogodišnje dobitnice 13. julske nagrade, Snežana Vuksanović i Snežana Dragićević. Kada je riječ o temama,
2: da,
3: posebno bih izdvojila ljekovito bilje. fitoterapiju kao i biljne potencijale naše zemlje. Zanimljivo je i to što ćemo govoriti o istoriji farmacije, o bibliotečkom nasleđu kao i o razvoju zdravstvene kulture.
2: Dobro, prilično sadržajno, raznovrsno, od početka negdje pa do modernih pristupa bih rekli ovako po ovom programu, ali najavili ste. Dolaze nam ovogodišnje dobitnice 13. Julske nagrade, Snežana Vuksanović i Snežana Dragićević, njihovo otkriće nove biljne vrste, Petrolamium crnojevići, privuklo je međunarodnu pažnju i koliko je upravo jedna takva priča dokaz o prirodnom bogatstvu Crne Gore i koliko nam ona zapravo govori da mi u stvari otkrili smo biljku, toliko daleko je savremena medicina i farmacija napredovala, a mi zapravo i nismo svjesni gdje živimo i koliko poštujemo svoju državu i prirodno okruženje.
3: Mislim da je to jedan veliki posticaj da više pažnje posvetimo istraživanju našeg biljnog svijeta, a i naravno očuvanju prije svega. Posebno su značajne ova istraživanja jer nam one omogućavaju povezivanje s farmacijom, jer možda upravo u tom prirodnom bogatstvu postoje resursi koji mogu biti značajni za naučna istraživanja, a možda sutra i otkrivanje novih lijekova.
2: U to smo sigurni i to bi bilo itekako sjajna promocija za našu državu. Pomenuli ste da će jedan od predavača biti Pavle Zelić. On nam dolazi iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Njegova tema za nas kao laičku javnost je itekako zanimljivog naslova. On kaže, jedna je majka, prirodni lijekovi ni, ono jesu, alternativa. E sad, jesmo li mi otišli toliko daleko u vjerovanju u prirodne preparate da ponekad i zaboravimo da i oni zahtijevaju oprez, da zahtijevaju znanje i iznad svega provjeru. Jesmo li tak?
3: Mislim da je važno napraviti balans. Priroda nam zaista pruža neprocjenjive resurse, ali to ne znači da ono što je prirodno automatski će biti bezbjedno i djelotvorno. Upravo zato farmacija ima važnu ulogu da se ono što dolazi iz prirode prouči, provjeri i primjeni na osnovu naučnih dokaza. Tako da će ovo biti jedno vrlo zanimljivo predavanje.
2: I te kako još kad bi mi uspjeli da poštujemo i da napravimo taj balans, ali eto, živimo u nekom vremenu koje traži sve sad i odmah, pa tako i rješenje kada su medikamenti u pitanju. Dakle, EPS će povezati savremenu farmaciju sa istorijom farmacije, to ste nam već najavili, sa bibliotečkim nasljeđem, sa zdravstvenom kulturom i koliko je upravo Cetinje sa svojim istorijom i kulturnim nasljeđem bio sjajan izbor za jedan ovakav skup.
3: Cetinje je bilo prirodan izbor za ovakav skup, upravo zbog njegovog veoma bogatog istorijskog i kulturnog nasljeđa, prije svega. Zatim to je grad u kojem je otvorena i prva državna apoteka u Crnoj Gori, i ovo Dreč. Pa je posebno simbolično da se danas u tom istom gradu okupe farmaceuti iz Crne Gore i regiona i razgovaraju o budućnosti struke. Čak i samo otvaranje će biti u Narodnom muzeju, koji je jedan istorijski simbol Cetinja. Čak bi iskoristila ovdje priliku da se zahvalim gradonačelniku, prijestolnici Cetinje, turističkoj organizaciji i Narodnom muzeju koji su omogućili da upravo bude u organizaciji, a i u samom mjestu održavanja.
2: Sjajno je to, itekako velika simbolika za ovaj skup i za državu Crnu Goru, ne samo za naš grad. I sad negdje pred kraj razgovora da vas pitam, ako biste iz svega što će biti tema MEPS-a izdvojili jednu zabludu o prirodi, o lijekovima i farmaciji koju bi trebalo razbiti, koja bi zabluda ili neka posebna tema bila? Možemo li izdvojiti nešto?
3: Ako bih morala da izdvojim jednu zabludu, to bi bila ideja da je sve što je ono što je prirodno, automatski bezbjedno i dobro za nas. Prirodni preparati, oni mogu imati veoma veliki potencijal, ali oni zahtijevaju znanje, istraživanje i procjenu. Upravo tu poruku i mi želimo da prenesemo kroz MEPS. Farmacija je inspirisana prirodom, ali ona je uvijek potkrijepljena naukom.
2: I to je negdje sjajna poruka koju ste nam rekli, pa eto čak i med, kad se pretjera sa medom, količinom meda, možemo da stvorimo ozbiljne alergijske reakcije. Evo i Boris potvrđuje glavom, kaže itekako. Dobro, najavili smo, ono što je možda još bitno da kažemo za kraj ovog razgovora jeste poziv ljudima kako se prijaviti za ovaj vaš summit, na koji način vas ljudi mogu kontaktirati, prijave su i dalje otvorene.
3: Upravo tako. Isto iskoristila bih ovu priliku za kraj da pozovem kolege na ovaj predstojeći summit, jer pored vrhunske edukacije organizovat ćemo i sjajno druženje, a sve informacije i prijave nalaze se na našem zvaničnom sajtu maps2026.me.
2: Sjajno. Sve smo rekli za uvod ove priče. Ja vam se najljepše zahvaljujem na gostovanju, bili ste divna sagovornica i čekamo vas naravno kad sve ovo počne 11. Da, ili možda 13. da vidimo koliko ste zadovoljni, da li ste uspjeli da ostvarite sve te planove koje ste zacrtali. Hvala vam najljepše za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i želimo vam puno, puno uspjeha sa organizacijom ovako prvog velikog susreta farmacije upravo ovdje u Crnogorskoj prijestolnici.
3: Hvala vama na medijskom prostoru i veliki pozdrav za naše sugrađane.
2: Poštovani slušalci, nadam se da ste uživali koliko i ja u ovom razgovoru. Bilo je zanimljivo najaviti ovaj događaj. Reći ćemo još jednom, na Cetinju od 11. do 13. septembra biće prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summita. Doktorica farmacije Ana Ivanović je bila moja sagovornica.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
4: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktualnosti. Nova školska godina počeće utorak 1. septembra. U školske klupe prvi put će sjesti oko 7500 prvaka. Početak nastave biće svečano obilježen i na Cetinju. Osnovne škole Njegoš i Lovćinski partizanski odred za sutra pripremaju prigodne školske priredbe za prvake. Prema školskom kalendaru, zimski raspust ove godine trajaće cijelog januara. Nastavna godina završava se 16. juna naredne godine, dok će za učenike završnih razreda nastava biti završena 25. maja.
0: Cetinje Info.
1: Projekat Kreativnošću do inkluzije počinje 1. septembra. Udruženje paraplegičara Cetinje i NVO Aktivna zona kroz njega će posebnu pažnju posvetiti samostalnom životu osoba s invaliditetom i njihovoj većoj vidljivošću u društvu. U narednom periodu bit će organizovane radionice, a bit će pripremani i filmski podcast sadržaji koji će biti predstavljene uspješne inspirativne životne priče osoba s invaliditetom. Organizatori najavljuju da će tokom projekta biti realizovane aktivnosti usmjerene na promociju prava osoba s invaliditetom, njihovu veću vidljivost i ravnopravno učešće u društvu.
0: Cetinje Info.
1: Ljubitelji pozorišta u srijedu 2. septembra imaće priliku da pogledaju predstavu Ćelava pjevačica Ežena Ionesko u režiji Jagoša Markovića. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branislav Popović. Dan kasnije, 3. septembra, također u 20:30, bit će izvedena predstava Prah sa Natašom Ninković i Zoranom Cijanovićem u glavnim ulogama. Ulaznice kupljenje za Ćelavu pjevačicu, čije je izvođenje prvobitno bilo planirano za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembra.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba Kad svi umješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz će biti besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića Običan maletski san biće otvorena u četvrtak 3. septembra u Galeriji Centra za kulturu sa početkom u 20 sati. Riječ je o nastavku istoimenog ciklusa koji Obradović prethodnih godina predstavio u galerijama i muzejima širom Crne Gore i regiona. Na Cetinju će biti predstavljeno 25 radova nastalih od 2020. do 2025. godine u tehnici na ulju, na platnu i predstavlja presjek novog stvaralaštva ovog umjetnika.
0: Cetinje Info.
1: Sportske aktualnosti. Rukometaši Lovćena takmičenje u regionalnoj ligi nastavit će danas utakmicom 4. kola protiv Alkaloida na Cetinju. Crnogorski šampion je novoformirano takmičenje otvorio se 3 poraza, a posebno brine neuspjeh u prošloj utakmici upravo protiv večerašnjeg rivala koji je slavio sa 54:37. Večerašnju utakmicu u sportskom centru igra se od 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: Rukometašice Starsa osvojile su 2. mjesto na međunarodnom turniru Infinity Handball Cup, koji se minulog vikenda održao u Tešnju u Bosni i Hercegovini. U konkurenciji od 6 ekipa iz Hrvatske, Bosni i Hercegovine i Crne Gore, Jovana Kaluđerović izabrana je za najboljeg strijelca turnira.
0: Cetinje Info.
1: Podaci o vremenu, sutra prije podne uglavnom sunčano, u 2. dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna sutra do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjom se zahvaljuju i žele ugodno poslije podne Nedo i Ana.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinski.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Artinfo, donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Kultna komedija apsurda, ćelava pjevačica koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20:30. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20:30, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san bit će otvorena u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice 3. septembra od 20:00. Izložba predstavlja nastavak istoimenog ciklusa koji je Obradović prethodnih godina predstavio u značajnim galerijskim i muzejskim prostorima u Crnoj Gori i regionu. Postavku na Cetinju čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine u tehnici ulja na platnu, a radovi obuhvataju motive konja, portrete i različite oblike figuracije kroz koje umjetnik istražuje odnos figure, boje i kompozicije. Cetinska postavka, kako najavljuju organizatori, predstavlja presjek novijeg stvaralaštva Milutina Obradovića i priliku da publika sagleda radove nastale tokom posljednjih nekoliko godina u kojima se ogleda, kako kažu, njegova prepoznatljiva slikarska poetika. Izložbu će otvoriti gluma Crnogorskog narodnog pozorišta Slobodan Marunović. Predstava Crnogorska svadba kad si umješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. Ko nema duboko usađene korijene, nema ni sigurnost u sopstveno trajanje, niti u trajanje svoje domovine. A domovina je kuća dobrih temelja, jaka onoliko koliko je jaka volja da je odbraniš i sačuvaš, poručio je pjesnik, prozni pisac i dugogodišnji novinar, akademik Ljubomir Mudraša, gostujući u emisiji Aktuelno na Radio Cetinju. Nedavno iz štampe izašao njegov 7. roman Tron, dijelo koje kroz preplitanje istorijskih činjenica, ličnih memorijskih zapisa i poezije duboko zadire u crnogorski identitetski i državotvorni kod. Roman je, kako objašnjava autor, nastao kao rezultat velikog istraživačkog izazova, ali i kao reakcija na savremene društveno-političke procese. Govoreći o impulsima koji su ga usmjerili ka ovom istraživanju, autor se prisjetio ključnih momenata sa Cetinskog trga, opisujući ga kao jedno od centralnih mjesta crnogorske slobodarske misli. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnju.

0: artinfo.
1: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

17 sati i 30 minuta na talasima Prvog crnogorskog radija. Kao što ste navikli u ovom terminu, okrećemo se onome o čemu su pisali crnogorski portali. Kao uvijek, prvo vidimo što je pisao Cetinski list i što je prenio portal Cetinski list. Obuhvat MMR vakcinacijom u Crnoj Gori bilježi rast. Samo tokom avgusta dato je više od 2000 doza. Ipak epidemiolozi upozoravaju da za procjenu punog efekta obavezne vakcinacije potrebno više vremena. Za punu primjernu znači sprovođenje obavezne vakcinacije i sve ostalo što je trebalo raditi da se imunizaciju naprijedi, trebalo bi možda suditi nakon 2 do 3 godine, kazao je za televiziju Vijesti dr. Milko Joksimović. Prema zvaničnim podacima, oko 16.000 djece nije uredno vakcinisano, zbog čega neće imati potvrdu za boravak u vrtiću. Dr. Joksimović smatra da država mora imati plan i za tu djecu, ali ističe da je zaštita zdravlja i života djece od zaraznih bolesti prioritet. Dr. Joksimović navodi da je u Srbiji vakcinacija uslov i za vrtić i školu, u Sloveniji i za javne vrtiće, dok je u Hrvatskoj, Albaniji, Njemačkoj, Italiji i Francuskoj također uveden određeni oblik obaveznosti. Prema njegovim riječima, takav sistem postoji u 11 država Evropske unije. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list. U nastavku malo o sportu, rukometašice Starsa osvojile su 2. mjesto na međunarodnom turniru Infinity Handball Cup, koji se minulog vikenda održao u Tešnju u Bosni i Hercegovini. U konkurenciji od 6 ekipa iz Hrvatske, Bosni i Hercegovine i Crne Gore, Jovana Kaluđerović izabrana je za najboljeg strijelca turnira, a iz kluba su poručili da je turnir u Bosni i Hercegovini bio odlična provjera pred početak sezone, u kojoj će nastupiti sa još mlađom ekipom u odnosu na prošlu godinu. Sa našeg portala izdvajamo i sljedeće. Na prvom Orlov Krš Challenge-u koji su organizovali triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje, triumfovali su Ivan Gardašević i Asija Radulović. Gardašević je stazu od 1 km sa 100 metara uspona završio za 4 minuta i 6 sekundi. 2. mjesto pripalo je Marku Kavaji, koji je za pobjednikom kasnio 6 sekundi, dok je 3. plasirani bio Krsto Lalić sa vremenom 4 minuta i 28 sekundi. U konkurenciji dama, Asija Radulović, koja je od Dvorskog trga do Orlovog krša stigla za 6 minuta i 12 sekundi, svega sekundu prije od 2. plasirane Kose Ujović. Na 3. mjestu sa vremenom 6 minuta i 26 sekundi bila je Milena Perišić. Koliko je još bilo učesnika, čitajte opširnije na portalu Cetinski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na ostale crnogorske portale.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik, uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub.

0: Cetinje Info.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. S jutra počinje nova školska godina. Rukometašice Starsa osvojile drugo mjesto na turniru u Tešnju. Rukometaši Lovćena večeras na Cetinju protiv Alkaloida. Vrijeme s jutra u drugom dijelu dana, moguća kiša.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Nova školska godina počinje utorak 1. septembra. U školske klupe prvi put će sjesti oko 7500 prvaka. Početak nastave bit će svečano obilježen i na Cetinju. Osnovne škole Njegoš i Lovćinski partizanski odred za sutra pripremaju prigodne školske priredbe za prvake. Prema školskom kalendaru, zimski raspust ove godine trajaće tokom cijelog januara. Nastavna godina završava se 16. juna naredne godine, dok će za učenike završnih razreda nastava biti završena 25. maja.
0: Cetinje Info.
1: Projekat Kreativnošću do inkluzije počinje 1. septembra, a Udruženje paraplegičara Cetinje i NVO Aktivna zona kroz njega će posebnu pažnju posvetiti samostalnom životu osoba s invaliditetom i njihovoj većoj vidljivosti u društvu. U narednom periodu bit će organizovane radionice, a bit će pripremani i filmski podcast sadržaj kroz koje će biti predstavljene uspješne i inspirativne životne priče osoba sa invaliditetom. Organizatori najavljuju da će tokom projekta biti realizovan aktivnosti usmjerene na promociju prava osoba s invaliditetom, njihovu veću vidljivost i ravnopravno učešće u društvu.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja biće izvedena na ljetnjoj pozornici u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Riječ je o jednom od najznačajnijih dijela svjetske dramske književnosti i kroz humor, apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 sati i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz će biti besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića Običan maletski san bit će otvorena u četvrtak 3. septembra u Galeriji Centra za kulturu sa početkom u 20 sati. Riječ je o nastavku istoimenog ciklusa koji je Obradović prethodnih godina predstavio u galerijama i muzejima širom Crne Gore i regiona. Na Cetinju će biti predstavljeno 25 radova nastalih od 2020. do 2025. godine u tehnici ulja na platnu.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku sportske aktualnosti, rukometaši Lovćena takmičenje u regionalnoj ligi nastavit će večeras utakmicom 4. kola protiv Alkaloida na Cetinju. Crnogorski šampion novoformirano takmičenje otvorio je sa 3 poraza, a posebno brine neuspjeh u prošloj utakmici upravo protiv večerašnjeg rivala koji je slavio 54:37. Večerašnja utakmica u sportskom centru počela je u 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: Rukometašice Starsa osvojile su drugo mjesto na međunarodnom turniru Infinity Handball Cup koji se minulog vikenda održao u Tešnju u Bosni i Hercegovini. U konkurenciji od 6 ekipa iz Hrvatske, Bosni i Hercegovine i Crne Gore, Jovana Kaluđerović izabrana je za najboljeg strijelca turnira.
0: Cetinje Info.
1: Na prvom Orlov Krš Challenge-u koji su organizovali Triatlon klub Lovćen i Atletski klub Cetinje triumfovali su Ivan Gardašević i Asija Radulović. Gardašević je stazu od 1 km sa 100 metara uspona završio za 4 minute i 6 sekundi. Asija Radulović je od Dvorskog trga do Orlovog krša stigla za 6 minuta i 12 sekundi.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj podaci o vremenu, dakle sutra u Crnoj Gori, prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 28.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za posljednji dan avgusta. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta, opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć, žele vam Nedu i Ana.
0: Cetinje info.
3: Channel check. Left, right, radio, Cetinje.

0: I danas još pod kožom imam te.
1: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

Radio Cetinje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.